misoli sifatida ko'rsatib, bu biz biladigan ma'nodagi an'anaviy bir urush emas. Shunglashgan NATO yangidan o'tirg'ich chiqayotgan bu yangi tahdidlarga qarta o'zini yangilashi shartdir. Aqlli bu fikrni taxmin ilgir surib, ittifoqning yangi bir bosqichga qadam qo'yganligini ko'rsatdi. O, NATO kollektiv bexatarlik ustiga qurilgan, lekin u kollektiv qarshilik ko'rsatkichi ustiga o'zgartirilishi kerak dedi. Hurmatli radio tinglovchilar, yuqoridan maxsus sahifa nomli programmamizning bu haftalik sonida Abishekke bayonining TRT World kanali uchun tayyorlagan Iran surkilishi NATOning janubiy qanotini ittifoq strategiyasining markaziga olib kelmoqda sarlavlik maqolasini sizlar bilan o'rtoqlashdik. Ko'ngil qo'yib tinglashinglar uchun ko'pdan-ko'p rahmat. Oldimizda gapda yana bir tema bilan huzuringizda bo'lguncha omon-eson bo'linglar.